ke lotu pa ka ke nao mau e nga tōru e whai toto nō mo e whai mēsi. Pē koha ako lau e soni so sāpate, poku tau hanga ne krete e kau whai a kō ke nao a kō i e kakai e tamaiti a kō. Ke nao liriu o hange ko Kristo, pe ke nao tari e korofora e ki, e ka mata ke la langa, o tūtō pua e nao mō ui. Ai kua ngai umea e kua mai ka te tau tōru koe, hae mea, o pore ki tau tōru ki ai, pai mea te tau wako ai me, pai e finagalo e iki, finagalo e otua, e a kotoa pe. Ako mea kotoa pe te tau whai, mea te tau re aki, ai ke tau hilo ia. Ako mea koku o mai koe ka te tau tōru, o koe pe ke tau mui, koe koe pointo no hoko, koe ke tau mui, ke tau opau, koe ke te ke tau tafoki, e otua, o kui kai ke tau mui. O mai pe i ke whanga maare ke te tau tolu, ke tau tafoki, mo tau o mai o tuku lolo, re ke ngatai ke tau hanga o open be ke tau hanga tata, e lau maare e maano ni ke hau whanga mui, tau whapo e tau mui. O kai mea utong ke tau, o mai ai ki, ko ngatoi ko ni o mai ke tau wako ai ke te tau tolu, ke tau a, ke pongpong ko toa pe, whai ke tau lot, Korea lau mare ma no ni ke ke ta ke ta mo i ta ke ta wa ka ta ko ka u ka u anga ta u me a ki a ko ya kore ai ki ke ta ta ki ta to pe ne a ko ya ki ta u pa u ke ku ri ta u mai yo o mana mana examen of conscience o ta u kore ke ki ke to ko ni mai e ta wa nga o tu ku tu wa to nga i me a ko to pe na ta u tau ngai tō nō nō e tau mōi na tau whai. Tau kore pike i ke tō kōni mā ti tau tō o ki tau tō luke ki koe anga hala, koe mea wai wai pe. Koe pā o si, mea kua mai ka te tau tō lu, i eongo pōha e ua koe ni, pōha koe ni na e tari i kai pia ne whai fina ngalo e ne tamai, koe pōha ua na e tari i o, koe i tai ke ne whai e fina ngalo e ne tamai. O kui a te ki tau tolu pe ai unganga o soha koe nei ua koe. Pe o ku tau tari i kei, i kai, ka tau o o whai e ni pinangalo, pe o ku tau tari i o, ka i kei ke tau whai e no pinangalo mo no loto. O mai pe ka te ki tau tolu pe tau whaka kau kau, koe o tua o whai mes, whai manawa ofa, o ne o mai e taimi ka te ki tau tolu pa u tei ke tau tari e iki, mai taimi ka te tau tolu ke tau teu teu ai, ngai kaimi koe tau teu teu koe ia, lawa ke tau whakatomala, o tau liu, o tau hanga whakawhi, ia e lau maare, maa o nioni e atua, e me hao tataki ki tau po. O re mua he oua koe ni, e ki ke toko ni mai he tau kamataanga e koe kaimi koe ni e kaimi anga mahe ni e sāpate hono ua no, kamataanga ia pongpong e a mōni te. Lava ke tau reach out rai ke iki sa ke ngata pe e tau lea e tau whakau kau a pe fo ke mea kata peo tau whai o e tau mātua ki tu kuloro e iki o ange modea lau a paula o kai ko paula pe au ka o kawaisi a te au i e kumate mo mo ui o ko hanga tu kuloro kato pe mea kato pe ui pe koe i mo ui a kawaisi i loto i te hau. Whalo, mō bea mō whanongo mai, a tawange ke kau mua e tiho mō ki whinga kotoa peo e kapataanga ui ki koe ni, wai o whalahe aka ki mō tō, e mō a, ua tamai mā lau maari, mā nioti. Amen.